x ka f m kawa wolengo ipangom tena kuchu aungo programa ko sa wisi se ka ke radu ta ko si de kwang khang go su pa ke maniting a ngai hmu ho ta nga ba woleng ngai ko jit ta ba ke a kwang de ka u a krai me ke safety kan wisi pangmo go sin de gin chima safety ke wolang ji cha kon nga ko e ali kwa program nga mtu tu ko nga wolang ji cha go sa ko ji se ka ke a program nga kon nga ke kabe tuwa khai si pang ngu siu te wala nga jichan te na kwe ma thumun ali kwa abraham mtu tuku nga ba wala nga wang hongkwe sa kwa wichi chika nga kong ta ya ta ma si ta ke mei kum sen ngu la kya nekhe ati chike kwa mani tika ngu nga nga iku humo pa ngu wala nga nga jitaba hongkwe sa wichi chike ma unga maso ta adro nga wala nga nga nga jitaba

x ka f m ka wa wala nga we pangom tenu kuchu au nga wala ngu sa kuchu si ka ke radu ta ku si de ka wa tine kama ses en fier ta ka manite ke ka wa tuwa kai si pangom kwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen ne kha fm anam tutu kwe au nga wala ngu sa kuchu si ka ke program nga kwa nga kwe si de kwa nga ngu supa ke 13 minute mo un tong ngo le ngwe e tene kun hu a chi tawa hang kwe sa kwe ji se ka ke program ngo kon nga ke ka ba tu ka si ke mong ngo ma so ten du tong ngo lang

exka if mkawa olengwe pangom tenukuchu awunga program ko sawuji se kalke radu ke kabya tu ka khai se pangwe ko khai ko radu gin muru awoni ten seva pen neha fm anum tutu ko awunga olanga ji changu sa de jima ka ke a program ngo kon ngai kabya tu khai se pangwe ko khai ko radu gin muru awoni ten seva pen neha fm anum tutu ko awunga olanga ji changu sa jima ka da kabya tu khai se pangwe ko sim dege olanga ji chan tenu ko ma tomo ko da aku cita ke kuang tenang kucu awang orang ngawa mengkui sah cuma kau ke program ngawa kau nga alik apa program untuk tu kui ngan kau orang ngaji cang kui sah cuma resta ke orang ngawa kau nga kui sedai kau ya tua kau sih tenang kucu awang orang ngaji cang kui sah cuma kau ya da masih dari kuang tuin tuin dah kami ni tegang kucu pa mau tau ngawa kui mohon hendak kau tau alfiri da mereka masih ngawa orang kia niak ada juga tina ada juga kui mta cung ngawa ngkuwe sa kawe si si kaya ke wala nga kwa nga kwe alikuwa pukham nga mtutu kwe mga kaya wala nga jicha ngwe sa kawe si si kaa ke radu akwe sida ka uwa kininu ka uwa juha kwe uzila panga uko sida kawa si nga utule panga uko si nga teke kakwa ahana thamma kwe problemi nga panga uwa mani mwa sa wa mani mwa wa nga kwa uzila kwe kane chunghale ke maunga maso tenduita ang mga kaya wala nga